0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Takkinum í kvöldveri kom víða vitt og víða verið leita. Við skulum bara kíkja á því síns
0: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komum vel bættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
3: Nei,
4: júli.
3: Nei, ég lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: sería 2, er það eitthvað á teikniborðinu?
1: Það er klálega vilji, já, til að gera meira og ég myndi telja það mjög líklegt. Það verður, held ég, hægur vandi að finna eitthvað okkur nýja skemmtilega keppendur, sko, þannig að maður strax bara að hugsa, sko.
0: Komdu sæll og blessaður Gunnar, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
2: Ég að fá sláttuvél?
0: Þú ert að fá sláttuvél, af því þú heitir ekki Guðmundur.
2: Já, ég veit
3: það. Alla virkadaga á milli 2 og 6 í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.

0: sería 2, er það eitthvað á teikniborðinu?
1: Það klárlega vilji, já, til að gera meira og ég myndi telja það mjög líklegt. Það verður, held ég, hægur vandi að finna ykkur okkur nýja skemmtilega keppindur, sko, þannig að maður strax bara að hugsa, sko.
0: Komdu sæll og blessa, Gunnar, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
2: Ég að fá sláttuvél?
0: Þú ert að fá sláttuvél, af því þú heitir ekki Guðmundur.
2: Já, ég
3: veit það. Á milli 2 og 6 í samstarfi við Garðlist og Sportvörur. Kjörværi. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
5: El gringo Suðarlands bröyt. Alvöru mexikóskur matur.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
7: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

0: hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júlí. Landsmót.is.
2: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
4: Hvað ætla þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.

0: næring.
1: Ég er bara svo áhuga samur atvinnuheitið þitt í símaskráni.
2: Já.
1: Þú ert snjókalla hönnuður.
2: Ég er snjókalla hönnuður, já, það er rétt.
1: Hvað hérna er mikið að gera hjá þér á sumrinni eða ertu bara alveg í róli heitum þá og frí eða?
2: Þá fer ég bara til útlanda og stilla.
1: Já, meinar. En er mikið að gera yfir

0: sürür.
1: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afslátt af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
2: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukahlutum. Bauhaus. Ein mesta úrval landsins.
3: Hjá okkur eru allir dagar ísdagar. Því að ís gerir allt betra. Ísbúðin háaliti.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Langar þig að vinna glæsilega fjölnota kerru að verðmæti 359.000 krónur? Kerran hentar jafnt fyrir heimilið, flutninga og fjórhjól. Sannkallaður fjölnota vinnuhestur. Til að vera með í leiknum, skaltu farin á Facebook síðuna kerrurogvagnar.is. Líka við síðuna, merkja vin í athugasemdum og deila fæstunni. Dregið úr nýjum fylgjendum í júlí. Nánari upplýsingar á Facebook síðunni kerrurogvagnar.is.

0: hefur opnað í Smáralind. Lindex og lindex.is.
1: Kyrðin, frelsið, ferðalagið. Leiguhísi.is.
2: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skartgripir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
3: Ég hef ekki tölu á því hvað margar tegundir ég hef prófað.
4: Þannig hefst saga Rúnars Þórs Guðmundssonar sem hefur glímt við psoriasis í 20 ár. Eftir að hafa prófað C-vitamínkremið og CBD-olíuna frá Love Iceland, segist hann hafa fundið og séð greinilegan mun á húðinni á aðeins tveimur vikum.
3: Sonur minn líka með psoriasis og hann kominn á lofavagnin með mér. Það segir kannski meira en mörg orð.
4: Lestu reynslusögu Rúnars á loveiceland.is.
5: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
6: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.

0: Hljómsveitinni Krummjóns Vala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Life.
1: Tveggja öxlakerra á sérstöku sumartilboði á kerrurovagnar.is. Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur aukutæki. Nánari upplýsingar á kerrurovagnar.is.
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keyptar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
5: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílinn upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt er á tvenna tónleika.

0: hugsar um markmiðin. Við hugsum um allt hitt. Skór, fatnaður og aukahlutir sem hreyfast með þér. Þegar allt vinnur saman verður leiðin léttari. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
1: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Hjá okkur færðu hoppukastala, kandiflósvélar og hvað eina til að gera þinn viðburð enn eftirminnilegri. Kastala leiktækilega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
3: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
4: Margar lífverur þurfa að fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
5: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

Alex Loren og Fifi Dreams á þessum ljómandi flotta sunnudagsmorgni. Góðan daginn, ásíkuðina heiti ég, ég ætla að fylgja til klukkan 2 daginn svo alla sunnudagir hérna á K100 og að það bara sama gamla góða uppskriftin, við ætlum að hækka saman í gleðinni og við ætlum að gefa ís frá ísbúinu háalendi. Þetta einhvern veginn uppskrift sem að getur ekki klikkað. Ef ekki líka fara yfir að hvað hefur gerst á þessum

0: Falleg rútína byrjar með góðum verkfærum. SoEco sameinar gæði og umhverfisvitund í burstum, svömpum og öðrum snyrtivörum. Endurunnin efni, plastlausar umbúðir og hönnun sem þú getur verið sátt við. SoEco fæst í Krónunni frá 13. júní.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is
4: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru Hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bíla.

0: sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orku saman.
1: Bikini og sundbolir með aðhaldi í miklu úrvali í Selena. Selena.is og Selena í bláu húsunum við Faxafen.
2: Nýtt báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Mega

0: Gigi fer fram þann 25. júní. Veldu þína vegalengd og vertu með í einni skemmtilegustu hlaupa hátíð sumarsins. Skráning er hafin á miðnætturhlaup.is. Sjáumst á ráðstínunni.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Miley Cyrus, ekkert eðla góð lagið hennar. Já, ok. Ég held að það er búið. En nú er þetta, nei. En núna er þetta búið. Nei, þetta er ekki búið. When you're standing Já. On the stars Just don't forget Oh. who you are Það er hann að verða vel gert Miley Cyrus, Younger You Við ætlum að færa ykkur yfir í stúlnasveit sem var stofnaður 1998 í Bretlandi Það er kallið sér Sugababes Þetta lag kom út árið 2007 Heitir About You Now

Is erum við með sturlaðan leik við erum með drauma afmæli fyrir barnið eins og þetta gerir að fara inn og skráði til leiks og þú getur unnið þið fullkomna barna afmæli, við erum að tala um að það gjafa bréf upp á hoppukastala eða aðra afþreyingu frá kastalar, kleinur hingi frá Don's Donuts, við erum að tala um gjafa bréf fyrir 30 manna súkulega köku frá Tertugallið í Millunar, gómsætt prins Pólo, íspíllinn, mætir á svæðið já. Fjölbreytt sælgæti frá Gói. Þetta gæti ekki hljóma betur inn á k100.is. Skráir til leiks. Einfalt.

Eitt svo andra besti, Calvin Harris, Sam Smith með honum í þessu lagi, þetta er Promises. Þessa stelpu þekkið eiginlega öll, hún er að gefa út hvert slagarna fætur öðrum. Sabrina Carpenter, þetta er lagi hennar, Tears.

Þetta er Benson Boone, sorry I'm here for someone else. En Toy Story 5, hún að fara að koma í kvikmyndahús. En hún verður frumsýnd 19. júní næstkomandi. Hún að fá ofboðslega góðar viðtökur úti. Og er það ekki líka bara þannig, hefur Toy Story einhver tíma klikkað? Ég veit það ekki, ég er ekki til að fara með krakkana og sjá myndina.

0: næring.
1: Sería 2, er það eitthvað á teikniborðinu?
2: Það er klálega vilji, já, til að gera meira og ég myndi telja það mjög líklegt. Það verður, held ég, hægur vandi að finna ykkur að finna nýja skemmtilega keppendur, sko, þannig að maður strax farin að hugsa, sko.
1: Kontu sæll og blessa, Gunnar, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
3: Ég að fá sláttu vel?
1: Þú ert að fá sláttu vel, að þú heitir ekki Guðmundur.
3: Já, ég veit
0: það. Og sex í samstarfi við Garlist og Sportfurur.
4: Get as fast as they could after Jesse called for help.
5: It's been too long, cowboy.
6: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
7: So that's Lilypad.
8: What are you, some sort of old man toy? What?
9: She thinks you're old because you're bald, Woody.
6: Ævintýrið heldur áfram.
10: Toys are for play.
11: Tech is for everything.
6: Nú takast leikfugin á við tæknina.
12: The screen just took over.
13: All the tapping. The tapping.
6: Taktu fjölskylduna með í bíó.
14: I want to talk to you, device.
15: So long, toy.
16: Turn off.
17: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
6: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku ensku tali.
18: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is
19: El gringo Súðarlands bröyt. Alvöru mexikóskur matur.
18: Bragðarefur shake, easy brauði, easy boxi, kúluís, krab. Hvað þitt uppáhald? Ísbúðin háaliti. Keilir. Háskólabrú Háskóla Íslands. Undirbýr þig fyrir háskólanum. Kynntuður málið á keilir.net.

kallaður strákurinn en heitir réttu nafni hétir réttu nafni Tim Bergling lést því miður árið 2018 reyningist 28 ára gamall en skildi eftir sig óheyrilegt magna flottu efni þar með þetta lag Without You færum okkur yfir Ísland Ísland játak, Una Torfa, Seastone þurfum ekki neitt

Bruno Mars fyrir að nálgast í hátegi, ég er algjörlega ótalandi, en það breytir því ekki að það fyrir að nálgast hátegi, og í háteginu hérna á K100 hjá mér, þá gef ég gjafabréf í ís frá ísbúðinu Háaleiti, bestu ísbúð bæjarins, bestu ísbúð Norðurlanda og jafnvel í heiminum. Hef ekki prúfað allar, en ég gerir ráð fyrir hún sé allavega mjög ofalaðar. 5, 7, 11, 11, þegar við förum í það í háteginu.

0: somebody. Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
1: Mega Vika! Allar pítsur og matrelli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
2: Lindex hefur opnað í Kringlunni og Smáralind. Lindex og lindex.is.
3: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
4: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgu. Miðasala er hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%.

Ég skal viðkynna það að Pink hefur einhvern veginn alltaf verið einu mínum uppáhalds söngkonum. Við ætlum að halda áfram í söngkonunum, við ætlum að færa ykkur í Taylor Swift. En ég nefndi að ég náðan að Toy Story 5 væri væntalegi í bíóhús. En Taylor Swift, hún frumflytur nýtt lag í myndinni og það er talið strax að það lag sé líklegt til Óskarsverðuna. Kemur svo sem ekkert óvart. Hún er nokkuð góð.

0: feeling.
1: Þetta er Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling. Við ætlum að færa yfir í Clean Bandit og svo þar strax og eftir ís frá ísbúðinni Háaliti 5711111 þið langar í gjafabréf. Ef það er einhvern tíma tími til að fá sér ís þá er það núna. Ég held að sé ykkur 17. hitti inn á höfuðborgarsvæðinu. Það er Bongo, B

0: Anne Mary með mér svo lægi, með honum mér svo lægi, þegar ég er Rockabye 5711, ef þið langar í gjafabréf í ís frá ísbúinu Háaleiti, lang bestu ísbú bæjarins, og ég er náttúrulega bæði hlutdrægur og hlutlaus í þessu, því að ég er mikill aðdáðandi þess að fá sér ís, og búin að innbyrða held ég svona einhverja 10 lítra ekkur mæfina, en, og ég er ekki hættur, það er bara svona hvað ég veit að því, ég er ekki hættur. Skulum velja einhverja flotta línu en að K100, góðan daginn.
1: Já, góðan
0: daginn. Góðan daginn, hvað segirðu?
1: Bara geggja.
0: Hvað heitirðu?
1: Ég heiti Hildur.
0: Þú heitir Hildur. Hvað er hérna, hvað ert að brasa Hildur á þessum geggjaða sunnudegi?
1: Ég er nú bara
0: hérna að spóka mig í sólinni. Já, þú ert að nýta
1: sólinni, sko. Nýta daginn.
0: En færð þú eins og rosalega margir íslendingar, færð þú svona samviskubit að þú getur ekki verið út í sólinni þessu örfá daga sem hún er?
1: Já, ég
0: var bullandi sólinskupið. Já, er það? Ég finn ekki fyrir þessu, sko. Mér gæti ekki verið meira drull. Að hérna, eins og í vinnunni hjá mér, að þá, hérna, svona í dagvinnunni, að þá hoppar fólk út í pásu eða það er sól, bara til að vera út í sólinni.
1: Hvað smá tíðvitamín?
0: Já, er þetta kannski rétt, maður ákast ekki að gera meira þessu.
1: Já.
0: En hvað á að gera, hvað á að gera í sólinni í dag?
1: Hérna, það er bara njóta
0: dagsins eitthvað með
1: Já.
0: Finna sér eitthvað góðan stað og leika sér.
1: Já, algjörlega.
0: Það er bara geggjum því ég ætla að mynda að fara með krakkan í hústýrigarinn eftir. Það er alveg bong og þar niður frá.
1: Já, auðvitað.
0: Herra Hildur, ég ætla hérna að fá að hringi þetta smástund aftur, fá aðeins frekar upplýsingar. Takk kærlega fyrir hringja og njóttu dagsins.
1: Já, takk fyrir.
0: Takk, bæ. Æ, það er geggjátt, þegar auðvitað er fólk úti að njóta góða þessis 5711, ég á annað gjafabréf sem að mér langar rosalega að koma í góðar hendur á einhverjum já, bara einhverjum spritar ekki diff, kom bara með eitthvað þannig að ok, það hringja bara alla línu, nú þarf ég bara að velja og ég er nefnilega með valkvíða þannig að þetta er ekki drauma staðan sem ég set sjálfa mig í, en ég skal alveg viðurkynna það en já, hvað skal velja? Nú væri nú gott að hafa krakkana með mér inn í stúdíónu, sko, því að þau eru svo duglega að velja fyrir mig, sko. En ég held ég, ná, það var akkur Lína sem ég ætlaði að velja, hún skellti bara á. Það er virkað þannig. Þá skulum við velja þessa hérna, maður sjá, 1, 2, 3, 4, K100, góða daginn. Veitu, K100, góða daginn. Það er nú klikkaði bara. Það er bara að gerast líka, það er ekkit hérna óæðilegt er það, en hún er hérna sett onir, K100 á daginn þannig, ég veit ekki velja þá bara aðra línu, þetta sko svonaðilega getur klikkað í beinni útsýtingu, það er bara þannig þá tökum við þessa hérna línu, K100 á daginn
2: Jú, góðan daginn
0: Góðan daginn, hvað segirðu gott?
2: Allt
0: fínt, maður Það ekki?
2: Jú, bong og glíðar
0: Já, segjuðu, hvað er verið að gera sér á þessu fínan degi?
2: Herðu, það er bara að teppi út á gras og sitta prjóna.
0: Gjörsamlega, þetta er fullkomi nýting á deginum.
2: Nákvæmlega.
0: En ég heyri samt í krökkum í bakgrunni hér.
2: Já, það eru nokkri krakkar innu.
0: Já, en þú fæðir samt frið til að prjóna?
2: Já, já. Það er róló ég nú allt, öll tæki.
0: Já, og þú ert búin að gera þeim að ljósta. Ef þau trubla þig, þá, já. Er það
2: þá er ekki deis.
0: Nei, þú ert alveg, þú ert búin að gera það ljóst, ekki yrða á því að fyrra bæði.
2: Nei.
0: Gott, hvað heitirðu?
2: Ásgerður.
0: Ásgerður, hérna á dagurinn að fara í þetta, á að fara að gera eitthvað meira að
2: það? Það er spurning að fara kannski í sund eða heitan bótt eða
0: eitthvað. Já, ég held að sundi sé að ég er nöðsilegt, sko.
2: Já,
0: það er mjög góð uppskrift að deginum. Svo er það líka, það er enda bölvaður hausverku, ég er nefnilega ákveði í gær að því að ég vissi að vera í tróðu höfbruksæðinu ég fór í Þorlásöfn þar var tróðið það voru fleiri sem datt þetta í hug ég var í fyrsta skipti sem ég þurfti að geyma fötin mín í svona körfu fekk ekki skáp og það var sko bara, það var biðröð í körfunar
2: nákvæmlega
0: þannig að hérna Það er
2: full nýting á sundlaugunum.
0: Ég held ekki að margir hafið mynd hugsað þetta sama. Já, förum í Þorlásöfn, það er allt tróðið inn í bænum.
2: Já.
0: En Ásgeir, ég ætla að beða maður að hingra aðeins á línni, ég ætla að fá aðeins frekar upplýsingar hefur, annars segir ég bara takk hérlega fyrir hringja og njóttu dagsins. Takk, bye bye.
2: Já,
0: bye. Það er skemmtilegt. Við skulum halda áfram í flottir tónlistu, við erum hérna til að hækja í gleðinni.

0: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, einstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluvaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
2: Spýran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í garðheima. Spýran. Með þér í 10 ár.
3: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Miðbær Selfoss. Matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.

0: sig Guðna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
1: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
2: Ég er Júli Heiðar.
3: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
1: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: Markmiðin eru þín. Að finna búnaðinn sem styður þig er það sem við gerum best. Í verslun okkar færðu sérfræði þekkingu á skóm, fatnaði og aukahlutum sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
1: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
2: Vara mánaðarins hjá Yngling er djúpur svefn. Stuðlar að ró og hjálpar líkamannum að slaka á. Styður dýpri svefn yfir nóttina og gefur þér meiri orku og betri líðan daginn eftir. Djúpur svefn er vara mánaðarins hjá Yngling. Nánar upplýsingar á yngling.is
0: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakorn. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll

til klukkan 2 í dag þá kemur Þór Bæring og tekur við við ætlum að fara yfir íslenskt og þetta var valið lag ársins 2025 og það var greinlega mjög auðvelt að velja lagið því að lagið sturlað Páll Óskar og Benni MM eitt af blómunum

Í dag 14. júní, það hefur margt merkilegt gerst á þessum degi og margt svona fyrsta eitthvað. En á þessum degi 1949 þá var fyrsta þyrluflugið á Íslandi og árið 1986 þá var fyrsta hjartaaðgerð framkvæmd á Landspítalanum. Og svo líka á þessum degi, og ég veit að það eru margir sem muna eftir því, á þessum degi árið 2016 þá gerði íslenska karlalandsliði knattspyrnu 1-1 jafntefli við Portúgal í fyrsta leik landsliðsins á stórmóti Evrópukeppni í knattspyrnu árið 2016. Ég held að allir muni eftir þessum leik og þessum tíma. Þetta var

0: næring.
1: Ég er bara svo áhuga samur atvinnuheitið þitt í símaskráni.
2: Já.
1: Þú ert snjókalla hönnuður.
2: Ég er snjókalla hönnuður, já, það er rétt.
1: Hvað hérna er mikið að gera hjá þér á sumrin eða ertu bara alveg í róli heitum þá og frí eða?
2: Þá fer ég bara til útlanda og chilla.
1: Já, meinar. En er mikið að gera yfir vetratíman?

0: matvörur. Þegar sumarnóttin björtust, komið að miðnætur hlaupi Suzuki. Þann 25. júní fyllast göturnar af hlaupagleði og góðri stemningu. Veldu þína vegalengd og vertu með. Skráning hafin á miðnæturhlaup.is. Ert þú að skipuleggja bæjarhátíð? Kastalar leiktækjalega býður upp á hoppukastala, tíulítæki, teyjuhopp og fleira fyrir stórviðburði. Kastalar leiktækjalega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
1: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
2: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð.

0: Það segir sig sjálft.
1: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundið nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastigi. Keilir.net

bylgjaði frá klukkan 10 í morgun. Þór Bæring er að fara að koma sér fyrir hérna í steikjandi hitanum. Verðanum að góðu, takk ég vel á mótunum. Ég aftur á móti heyri ykkur á miðvikudagi næsta. Það ekki miðvikudagi, þá 17. júní. Það stutt vinnuvika, við elskum stuttar vinnuvikur. Þangað til, hafið það gott og njótið þess að vera til.

0: Leiðin, frelsið, ferðalagið. Leiguhísi.is.
1: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorg.
0: 10 ár af góðum mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
2: Ef markmiðið er að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá er Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
0: Vara mánaðurinn sjá yngling er djúpur svefn. Stuðlar að ró og hjálpar líkamannum að slaka á. Styður dýpri svefn yfir nóttina og gefur þér meiri orku og betri líðan daginn eftir. Djúpur svefn er vara mánaðurinn sjá yngling. Nánar upplýsingar á yngling.is.
3: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum.

Já, þá hefur Ási Guðna, samfélagsmiðlastjarnar, lokið sér af á þessum sunnu degi. Hann kemur samt sífellt á óvart, þessi ágæti maður. Hann er að labba hérna út með banjó á bakinu. Hann er ekta hann að spila banjó í frítíma sínum, hann Ási.

Hvað er hægt að gera á þessum sunnudegi? Jú, það má svo sannarlega fara í fjölskyldu og húsdýragarðinn. Hann eru þetta opið núna alla daga frá 10 til 6 og ég minni á það að tækin þau eru opið alla daga í sumar og að gera að skella sér í laugardalinn með fjölskyldunni.

sá skemmtilegan lista á dögunum. Þetta var listi við þá staði sem eru best til þess fallnir að fólk trúlofi sig á þeim. Sem sagt fallegir, romantískir og bara dásamlegir. Og sko, listin þannig að það eyja í Karabíska hafinu sem í fimmta sæti, Saint Lucia. Feneyjar á Ítalíu í fjórða sæti. Í þriðja sæti París í Frakklandi. Kemur nú reyndar ekki óvart. Svo það ástralskur eyja sem heitir Hamilton Island. Þetta ekki stór eyja, ég held að sé rétt 2000 mann sem búa þarna en gríðarlega falleg eyja. En á toppnum, besti staðurinn fyrir trúlofun, það Bow Bridge í Central Park í New York. Hefur reyndar verið í ansinn mörgum bíómyndum í gegnum tíðina en þetta sá staður sem sagður vera sá fallegasti og romantískasti. Þannig að þú ert eitthvað að pæla í trúlofun, þá þetta allt mjög góði staðir. Það má nú reyndar finna ansi marga flotta staði hér á Íslandi. Ég svona reyna að hugsa eitthvað.

0: ég er aðeins búin að vera að hugsa staði á Íslandi sem væru góður fyrir trúlofun. Ég væri til í einhverja eyju, Viðey, Ferneyjabel, Drangey, það væri góður staður, Hrísey, Grímsey, jæja, Heimaey, en allavegana, það eru margir góðir staðir á Íslandi sem koma til greina eftirminnilegi staðir þegar að kemur að trúlofun. En ég var að sjá að dagurinn í dag, 14. júní, er ansi merkilegur í að, hvað við að segja, áfengissögu heimsins, því að það var á þessum degi 1789 að viski var í fyrsta sinn bruggað úr maís, en það var séra Eli Craig sem bruggaði þetta viski úr maís, nafnsitt færdir ykkurinn af heimili hans, Bourbon. Það bara svoleiðis. Þetta var eiginlega rosalega starinn dagsins líka.
1: Þór Bæring í samstarfi Fjölskyldu og húrtýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnuðinni?
3: Ég bara ekki viss það.
2: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Ertu svolítið á rúntinum

0: aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
2: What are you, some sort of old man toy?
3: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
1: Ævintýrið heldur áfram.
4: Toys are for play.
5: Tech is for everything.
1: Nú takast leikföngin á við tæknina.
6: The screen just took over.
7: Oh, the tapping, the tapping.
1: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní, sýnd íslensku ensku tali.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
0: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
9: Litla köpen er

aðeins að fara yfir það áðan, hvaða staðir í heiminum væru, já, þeir fallegustu, romantískustu fyrir trúlofun og var svona aðeins að velta fyrir mér líka íslenskir staðir og þeir eru margir, margir fallegi staðir á landin okkar, Íslandi, til dæmis Jökulsárlóni, það væri nú mjög gott fyrir trúlofun og talandum þann ágæta stað, þá var frétt í vikunni sem vakti miklu athygli, náttúruverndarstofnun var nefnilega að samþykkja leyfi til viðburðarhalds og lendingar þyrlu við Jökulsárlón þann 30. júní næstkomandi en það verða sem sagt 6 manns sem henda sér í eitt stykki hádegisverð þarna í Vík við Jökulsárlón í 15 mínútna göngufjarlægð frá Skúmaskoti en þar mun þyrlan lenda í leyfisbréfinu kemur fram að veitingaþjónusta muni setja borð, stóla og grill og mun undirbúningurinn taka eina klukkustund. Það kemur reyndar ekki fram hver mun borða þarna og hvaða hópur þetta en maður svolítið spenntur fyrir því hver eiginlega pantar svona pakka við Jökulsárlónið.

0: Tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus, kauptúni.
1: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Matall. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
2: Pítsur sem fá þig til að gleyma öllum heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind. Lindex og lindex.is.
4: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
5: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.

í dag er 14. júní og þetta er ansi stór dagur í íslenskri knattspyrnu sögu því að Ísland gerði jafntefli við Portugal 1-1 á fyrsta leik íslenska karlalandsliðsins á stórmóti í knattspyrnu. Þetta var EM já í Frakklandi fyrir 10 árum síðan. Þetta var rosalegt. Ég var á staðnum í bæ eða borg sem heitir, hvað hét hún, Saint Etienne, eitthvað svo leis, í Frakklandi. Framburðurinn er glöpp á 10 en maður lifandi hvað þetta var skemmtilegt. Uss, uss, uss.

ég var aðeins að rifja það upp áðan að í dag eru 10 ár síðan að íslenska karlalandsliði í knattspyrnu spilaði sinn fyrsta leik á stórmóti og gerði jafntefli við Portugal. Man bara hvað Ronaldo var svektur með hvað við fögnum þessu jafntefli. En allavega, það eru þetta núna í gangi HM í knattspyrnu og í dag og í kvöld og í nótt eru 4 leikir á dagskrá. Það Þýskaland og Curaçao klukkan 5, Holland Japan klukkan 8, Fílabeinsströndin Ekvador klukkan 11 í kvöld og svo klukkan 2 í nótt það Svíþjóð og Túnis. Og það verður nú bara að segjast að þetta heimsmeistaramót að byrja ágætlega. Bæði skin og skúrir eins og menn segja en allavega ég býð hvað spenntastur eftir Holland Japan. Held að það gæti orðið skemmtilegur leikur og reyndar Svíþjóð Túnis líka. Þetta já, þetta verður áhugavert. Það að segja leikir dagsins, kvöldsins og næturinnar.

Já, það er eflaust margir sem væru alveg til í það að eiga sína eigin enga eigu, eigu, eigu. Og eins lík var á uppboði hjá Savills á dögunum. Þetta er eiga sem kallast Múlgrach og er hvað, 36 hektarar ef ég man rétt. Engir nágrannar, það er bara eitt lítið sumarhús þarna. Það er reyndar ekki rennandi vatn, þannig að þú þarft að taka með þér vatn en engu að síður. Í þessum litla sumarbústað er borðkrókur með útsýni, tvö svefnpláss, sólarrafhlöður, regnvatns söfnunarkerfi og moltu salerni, hvorki meirinni minna. Og það fór nú þannig að þessi ágæta eyja og þetta sumarhús seldust á held ég 75 milljónir sem er nú bara nokkuð vel sloppið, er það ekki?

0: það er mikið hlaup þessar mundir, það allir eitthvað að hlaupa var ekki við Esjumarathonið í gær og á fimmtudaginn verður haldið utanvega hlaup hér á höfuðborgarsvæðinu sem mjög sniðut fyrir þá sem vilja prófa utanvega hlaup en þetta Hólmsheiðar hlaup ultraform og fram fer fram núna fimmtudaginn 18. júní og það eru þrjár vegalengdir í boði, það eru 6 kilometrar 10 kilometrar sem mjög sniðut fyrir þá sem að prófa, að byrja og svo líka 22 kilometra hlaup með held ég alveg örugglega 700 eitthvað metra hækkun þannig að það aðeins erfiðara en ég mæli svo sannarlega með því að þú vilt prófa utanvega hlaup að kíkja á Hólmsheiðar hlaupið og já þetta sem sagt á fimmtudaginn 18. júní allar upplýsingar að sjálfsögðu á hlaup.is
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til Kristín Sif Ekki missa mér Kristínu Sif alla virka daga milli klukkan 10 og 2 á K100 Já, og svo náttúrulega tækninu svo ótrúlega góð að hljóðið og myndin og allt saman svo rosalega gott að það alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeitt
2: Já, bara heimadeitt
1: Heimadeitt með helga
2: Já, já, bara grilla og bara klæða svipi eins og að gert í gamla dag og hérna
1: Já, bara setja sér við að vara lit
2: Hent í smá stuðum
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. Og 2009. nóvember Við þökkum ótrúlegar viðtökur Uppselt á tvenna tónleika Nýjum aukatónleikum bætt við Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum Ásgeir Trausti Eyjólfur Kristjánsson GTRN Helgi Björnsson Múkísson Ragnheiður Gröndal Sigga Beindins Sigriður Torlasíus Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgum Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Life
4: Game as fast as I could after Jesse called for help
5: It's been too long, cowboy
6: Disney og Pixar kynna Toy Story 5
7: So that's Lily Pad
8: What are you, some sort of old man toy?
9: She thinks you're old because you're bald, Woody
6: Ævintýrið heldur áfram
10: Toys are for play
11: Tech is for everything
6: Nú takast leikfuginn á við tæknina
12: The screen just took over
13: All the tapping, the tapping
6: Taktu fjölskylduna með í bíó
14: I want to talk to you, device
15: So long, toy
16: Sorry, responded, I have plastic fingers
6: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni Sýnd með íslensku ensku tali
17: Tveggja öxlakerra á sérstöku sumartilboði á kerruogvagnar.is. Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur aukutæki. Nánari upplýsingar á kerruogvagnar.is.
18: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is
19: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is
20: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum.

Og þá er komið að rosalegu starinn dagsins. Á þessum ágæta sunnudegi vissir þú að fyrsti golfvöllurinn á Íslandi var í Laugardalnum en árið 1934 voru fyrstu brautirnar opnaðar þar sem í Laugardalnum og þær voru 6 talsins. Þannig var fyrsti golfvöllurinn á Íslandi og þetta var sem sagt í Laugardalnum árið 1934. Það bara svoleiðis. Rosalega starinn dagsins.

0: Þetta er K100
1: Lexus NX Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka luxusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda Komdu og upplifðu NX 450 H Plus Plug-in Hybrid Lexus Kauptúni
2: Leynivopn íþróttafólksins er rókuldi frá Rósiebjörn Rókuldi er vöðva og liðagel sem ætlað til að hjálpa til við eymsli og þreytu í vöðvum og liðum. Rókuldi fæst á rosiebd.is
3: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
4: Mest selda dag- og nætukrem á Íslandi fæst í Bónus og Netto. Tvær af vinsælustu húfurum landsins eru með þér dag og nótt. Nældu þér í lofa Ísland í næstu Bónus eða Netto eða fáðu vörurnar senda beint heimadyrum á lofaísland.is.
5: Þitt tilefni, þín stuð. Njóttu þess að spara með því að dæla í appinu. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

Núna á dögunum var að detta inn á Netflix serían nummer 2 af Four Seasons þar sem Tina Fey fer á kostum ég hám horfði þetta núna á dögunum og já, varð ekki fyrir vonbrugðum frekar með fyrstu seríu

fréttir frá Danmörku í vikunni, frá Lego, að það er að koma frá þeim nýr pakki, kirkjan í Barcelona, Sagrada Familia. Og þetta er sá stærsti sem Lego hefur sett á sölu. 12.060 kubbar eru í kassanum góða, en þetta er pakki sem fer í sölu hvað 1. nóvember, en forsalan er víst hafin. Og já, selst bara eins og heitar lummur, þannig ef þú vilt krækja þér í þessa kirkju, þá að gera setjinn pöntur sem allra fyrir.

Það er búið að vera mikið að vera í boltanum núna helgina. Það auðvitað HM í gangi. Það var heil umferð í bestu deild kvenna í gær. Áttaliða úrslitin í mjólkubikarkeppni karla kláruðust í gær og svo í dag að hefjast á ný eftir landsleikjahlé besta deild karla. Og það eru tveir leikir á dagskrá núna klukkan 5. Annars vegar á Akureyri Þór IBVF og hins vegar í Keflavík, Keflavík FH. En þetta eru lið svona í neðri hlutanum þannig að það má búast við mikilli baráttu í þessum leikjum sem eins og þú segir hefjast báðir klukkan 5 í dag. Á, ég held að þetta verði svart

0: Ég var að sjá það að hér í þýskum fjölmiðlum þá er núna nýjasta tískan að taka sér 72 tíma símapásu leggja síman frá sér í 72 klukkutíma þetta víst svakalega gott fyrir heilandinn það svo þýskir vísindamenn búin að rannsaka þetta í þaula og segja bara ef þú setur síman frá þér í 72 tíma þá nær hann smá fókus heilinn og gerir þér mjög gott þannig að spurning hvort að við Íslendingar tökum þetta upp líka og gerum þetta að æði. Ég held maður hefði að minnsta kosti gott af því að vera án síma í 72 tíma.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til. Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: Langar þig í ís? Það opið hjá okkur frá 11 til 23 alla daga. Ísbúðin Háaleiti.
3: Langar þig að vinna glæsilega fjölnota kerru að verðmæti 350

0: Líka við síðuna, merkja vin í athugasemdum og deila fæstunni. Dregið úr nýjum fylgjendum í júlí. Nánari upplýsingar á Facebook síðunni kerrurogvagnar.is.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
0: Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, kesadilla og sérstakur matseðill fyrir börnin. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.

ég held að við öll séum alveg til í það að fá upplýsingur að það hvort við eigum tvífara þarna út í hinum stóra heimi og það víst til hópur á Facebook sem kallast Find Your Doppelganger og þar getur þú sett inn mynd af þér og já, fólk segir þér að sjálfsögðu hverjum þú líkist og jafnvel einhver þarna út í heimi á síðunni sem líku þér og kannski setur inn mynd og kannski áttu tvífara þarna einhverstar út í þessum stóra heimi en sko ég sá að söngkonan og lagahöfundurinn og áhrifavaldurinn Dagbjört Rúriksdóttir hún mjög forvitin og setti inn mynd af sér inn í þennan hóp og það eru ansi margir þar sem að tala að hún sé mjög lík Scarlett Johansson leikonu, eiginlega bara ótrúlega margir og það alveg smá svipur en ég veit ekki alveg sko en ég ekki sem að setja inn mynd þarna Það væri gaman að finna einhver tvífara þarna út í hinum stóra heimi.

0: mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
2: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
1: Miðnættur hlaup Suzuki fer fram þann 25. júní. Veldu þína vegalengd og vertu með í eitthi skemmtilegustu hlaupa hátíð sumarsins. Skráning er hafin á miðnætturhlaup.is. Sjáumst á ráslínunni.
3: Lindex hefur opnað í Kringlunni og Smáralind. Lindex og lindex.is.

Já, það er sunnudagur í dag og já, alveg hægt að skella sér í bíó. Það er ýmislegt í boði í bíó sem borgarinnar, Disclosure Day, Master of the Universe, Scary Movie, Backrooms, það er Michael, Obsession og er það ekki bara núna á miðvikudaginn sem við fáum Toy Story 5? Ég held alveg öruglega að hún verið frumsýnd á miðvikudaginn eða er það á fimmtudaginn. Allavegna, hún er að detta í bíó sem borgarinnar.

0: Já, það er ýmislegt sem þjóðir gera til að fá ferðamenn til landsins og já, vekja athygli. Finnarnir eru að byrja núna í næstu viku með ansi skemmtilegan leik sem þeir kallaði Midnight Sun Hunt. En finnarnir eru búin að fela gullmola sem er verðmetin á 3 milljónir og ætla að gefa í sumar nokkrar vísbendingar og já, fólk þarf bara að leita eftir þessum gullmola og sá sem finnur molan má eigan hvorki meirinu minna. Þetta er skemmtileg pæling hjá finnunum.
1: Oh,

Það styttist nú í það að fjölskyld og hústýragarðunin loki á þessum ágæta sunnudegi en ekki örvænta, hann opinn á morgun og reyndar alla daga frá 10 til 6. En vissir þú að sum dýrin í hústýragarðinum, þau fara í sumarfrí? En hústýragarðurinn hefur umsjón með ferni í Kollafirði og já, dýr sem eiga heimangengt, þau fá að fara þangað í sumarfrí. Þetta eiginlega rosalega staðarinn dagsins.

Þetta er náttúrulega K100 á sunnudegi, það er 14. júni í dag og þetta er ansi merkilegu dagur, get ég sagt þér, því að það var á þessum degi fyrir nákvæmlega 100 árum síðan að keksversmiðan Frón hóf starfsemið í Njálsgötu í Reykjavík. Já, keksversmiðan Frón á 100 ára afmæli í dag, þannig að ég segi bara svona í tilefni dagsins, spurning að fá sér eitt sæmund í sparifötum.

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
2: Tveggja öxlakerra á sérstöku sumartilboði á kerrurovagnar.is. Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt er að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur ökutæki. Nánari upplýsingar á kerrurovagnar.is.
3: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
4: Tapasbarinn. Stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
5: Frískandi bragð með extra.

þá sjálfsögðu á vaktinni í fyrramálið Ásgeir Páll og Regína Ósk Jón Axel reyndar í fríi held alveg örugglega hann sé að staður í Róm á Ítalíu það reyndar dásalugu staðu til að vera á en ekki missa af þeim verða á slæginu 7 á vaktinni hér á K100 í fyrramálið

0: Klukkan er að slá sex á þessum dásamlega sunnu degi ég heiti Þór. Eru sem að segja þetta gott í billi, ég farin heim að grilla og horfa HM. Njóttu kvöldsins.
1: Þór Bæring. Í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn. Þar sem ævintýrin verða til. Nýtt snyrtivörumerki komið til Íslands. Killer Lips loksins fáanlegt hér á landi. Rakagefandi lip oils, nærandi lip masks og glansandi lip tints sem láta varirnar líta jafnvel út og þeim líður. Killer Lips í fyrsta sinn á Íslandi, fæst í krónunni frá 13. júní.
2: Nám á þínum forsendum. Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class. Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Takkinu með kvöldverð kom við að vita og við að vera að leita. Við skulum bara kíkja á þessi sínsó.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komum við vel fættu til okkar miðjan og takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
3: Nei, ég lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að þú veist það er bara rétt aðeins bara til fram fyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta er ekki mikið sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: fjórar vikur 26 króna afsláttur Nánar á organ.is Organ
1: Landsmót á Hólum Skagafjörður býður þín Landsmót hestamanna 5. til 11. júli Landsmót.is
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is
3: Veistu þjónusta Treslókos Mexikóst fiesta í veistuna þína Nánar á treslókos.is

0: áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
1: Þegar sumarnóttin björtust, komið að miðnætur hlaupi Suzuki. Þann 25. júní fyllast göturnar af hlaupagleði og góðri stemningu. Veldu þína vegalengd og vertu með. Skráning hafin á miðnæturhlaup.is.
2: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: vitað hvenær samstarf að ræða. K100
1: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is
2: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.

0: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti er til á lager hjá okkur. Parkið alvegi, parki.is.
1: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
2: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.

0: lúxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H+ Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
1: Miðnættur hlaup Suzuki fer fram þann 25. júní. Veldu þína vegalengd og vertu með í einni skemmtilegustu hlaupa hátíð sumarsins. Skráning er hafin á miðnætturhlaup.is. Sjáumst á ráslínunni.
2: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: sería 2, er það eitthvað á teikniborðinu?
1: Það er klálega vilji, já, til að gera meira og ég myndi telja það mjög líklegt. Það verður, held ég, hægur vandi að finna ykkur okkur inn í að skemmtilega keppindur, sko, þannig að maður strax bara að hugsa, sko.
0: Kontu sæll og blessa, Gunnar, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
2: Ég að fá sláttuvél?
0: Þú ert að fá sláttuvél, að þú heitir ekki Guðmundur.
2: Já, ég
3: veit það. Á milli 2 og 6 í samstarfi við Garlist og Sportvörur.
4: Lexus RX, lúxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, einstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluvaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
5: Hljómahöll í haust, Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakorn. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
6: Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands, undirbýr þig fyrir háskólanum. Kynntu þér málið á keilir.net.

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Fimm heppin sem eru með viðbótarlífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: What are you? Some sort of old man toy?
4: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
5: Toys are for play.
6: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
7: The screen just took over.
8: All the tapping. The tapping.
2: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku ensku tali.
9: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 færð þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
2: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
3: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Í dættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á því síns
0: og farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Þú erum vel bættu til okkar miðjan og takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, fínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
3: Nei,
4: júli.
3: Nei, ég lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta er ekki mikið sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
2: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.

0: taktu smókingin og pantaðu bíl. Við erum að fara fínt út að dæla. Bílstjóri, keyrðu okkur á næstu sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
1: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
2: Lindex hefur opnað í Smáralind. Lindex og lindex.is.